दस टी नेपाल टेलिस्कोप अंतरिक्ष नांसी ग्रेस रमन मिलिक नासा सुरा जेजुन चुटकंता दी फ्लोरिडा untuk menyelidiki berbagai misteri terbesar alam semesta. Dengan cermin berukuran 2,4 meter dan bidang panjang yang lebih dari 100 kali lebih luas dibandingkan Hubble,